0: On your frequency for summer.
1: Feel free. Feel the vibe.

0: Ale to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 024 8979. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Mesaj de interes public.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica Oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă Piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Mașina ta merită ce e mai bun.
5: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
4: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
5: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
4: Siguranța ta nu așteaptă.
5: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Mare Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mare Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nuera Tight, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter.

0: Serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
3: Mesaj de interes public.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
6: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
2: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
1: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A la Izvor.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă apă Poiana Negri, aprigă 2 litri, 2,69 lei. Timbark Cool, 2 litri, 5,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Lidia Babal și Maria Mariacu. Piesa asta spune bună dimineața, Pitești! Bună dimineața, spun ție, de oriunde mai asculta. Astăzi, vineri, 28 august. Ei, ce zi frumoasă, nu-i așa? Deja miroase weekend, deja suntem un pic mai relaxați, deja avem zâmbetul la purtător și cred că și vremea asta de afară ne ajută un pic să fim mai optimiști sau mai relaxați. 16 grade Celsius avem în acest moment în orașul Pitești. Maximele zilei nu vor depăși astăzi 25 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 13 grade Celsius. Trebuie să știi că de la noapte, mai exact de la ora 1, vor fi averse izolate. Șansele de precipitații fiind de 55%. Weekendul acesta se anunță unul destul de prietenos, cu maxime situate între 27 și 29 de grade Celsius. Minimele vor scădea până la 17 grade Celsius. Ei, și dacă vă gândeați cumva că am scăpat de caniculă, ia că vin eu să vă spun că nu, să ne bucurăm de vremea asta așa perfectă, pentru că de luni 31 august vom avea maxime de 31 de grade Celsius și din tot ce văd, prima săptămână din luna septembrie e destul de călduroasă, mai călduroasă decât ne-am fi dorit poate. Dar hei, lasă că vine doamna iarnă și o să plângem puțin după toată căldura și canicula de care ne-am văitat vara asta. Bun, nu doar despre vreme vorbim astăzi la InfoZone, să știi că astăzi, 28 august, sărbătorim Ziua Internațională a Salvatorului Montan. Mai exact, data de 28 august marchează o zi semnificativă în istoria eforturilor internaționale de salvare montană și odată cu Ziua Internațională de Salvare Montană sărbătorim spiritul de comunitate, progresul și angajamentul tuturor acelor oameni care se dedică siguranței altora în munți. Nu? Și ce suflet mare să ai și câtă determinare ca să poți face asta, pentru că, hai să recunoaștem, meseria asta de salvator montan nu este pentru toată lumea. Trebuie să fii acolo dedicat, implicat, dispus la eforturi supraomenești și dacă ne uităm așa pe toate acțiunile pe care le-au avut cei de la Salvamont România, inclusiv salvamontul nostru de aici din Argeș, vedem că, da, oamenii chiar se expun unor lucruri fantastice, dacă mă întrebați pe mine personal, eu n-aș putea să fac asta niciodată. Așa că, da, felicitări și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, vă mulțumim pentru fiecare avertisment, vă mulțumim că sunteți alături de noi pe munte, vă mulțumim că aveți grijă de noi când ne rătăcim și când, Doamne ferește, se mai întâmplă și alte lucruri. Alte lucruri, să nu intrăm în astfel de discuții așa de dimineață. Bun, trebuie să știi că Asociația Națională a Salvatorilor Montani, Salvamont România, este singura instituție din țara noastră membră de cel mai înalt grad în cadrul Comitetului Internațional de Salvare Montană, având drepturi de pline și drept de vot. Alături de colegilor din întreaga lume, salvamontiștii români sunt onorați să împărtășească și să sărbătorească această moștenire. Așa că astăzi putem fi alături de Salvamont România pentru a marca această zi specială și pentru a susține tradiția și dăruirea în salvarea montană. La mulți ani, spun eu, să fiți sănătoși și voioși și mereu cu inima atât de mare și atât de deschisă spre salvarea celor care au nevoie. Bun. Despre ce mai vorbim astăzi? Păi avem mici semne de optimism pentru economia României. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. Mergem și mai departe și aflăm că domnul Bolojan ne spune următoarele, citez, încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei vor intra în trafic de luni. Vor fi în total 242 de kilometri dintre cei 319. Închei citatul. Mergem și mai departe și trebuie să știi că fosta Electroargeș vrea să intre în industria de apărare. Compania românească se oferă să producă drone și componente la Curtea de Argeș. Ei, povestim astăzi puțin și despre asistența fiscală furnizată de AI. Răspunsurile de la chatbot-uri pot fi greșite și pot genera probleme în relația cu ANAF. Să-ți dau mai multe detalii în minutele următoare. Avem și o alertă pentru clienții E.ON, respectiv e-mail-uri false cu facturi neachitate. E-mail-uri care încearcă să fure date personale și bancare, așa că dacă te trezești cu vreo astfel de factură, fii pe fază la ceea ce urmează să-ți spun și tot timpul verifică, verifică și iar verifică. Acum cam fiecare furnizor are o aplicație. Cred că rămâne cel mai sănătos să verificăm în aplicație sau să sunăm direct la furnizorul nostru pentru a ne asigura că acele facturi neachitate sunt reale și nu avem de-a face cu o formă de phishing, spam și așa mai departe. Bun.
Trebuie să știi că muzica generată de AI este tot mai prezentă. 97 dintre oameni nu reușesc să distingă piesele generate de cele reale. Ia, vom povesti și despre acest subiect, dar și ce se întâmplă cu Suno și cu producția asta a muzicii și a operelor creative cu ajutorul inteligenței artificiale. Dacă aveai nevoie de o rază de optimism în dimineața asta, uite, vin să-ți spun că un cuplu a descoperit după aproape 2 luni că a câștigat la loto. Vor primi 20.000 de dolari pe lună timp de 20 de ani. Sună bine, nu-i așa? Hai, Doamne, dă-ne și nouă un pic de noroc de genul ăsta. Și probabil următoarea întrebare ar fi, da, jucați la loto? Poate, cine știe, ar fi cazul să începem și să ne mai relaxăm un pic. Poate, eu repet, ne lovește și pe noi norocul devenim mai happy, happy, joy, joy. Bun. Lumea va avea o nouă țară. Harta se redesenează după un vot istoric. Povestim astăzi despre Parlamentul din Papua Noua Guinee, care a încercat să analizeze rezultatele referendumului din Bougainville, unde 97,7% dintre locuitori au votat pentru independență. Ei, și să fie și ceva așa de dietă, ce mâncăm seara dacă vrem să slăbim, dar nu vrem să ne culcăm flămânzi. Ei, cică, până la urmă, masa de seară nu este dușmanul slăbirii și aflăm astăzi ce putem mânca ca să fim în formă, cum s-ar spune. Bun, Cristina Lezu sunt eu, bună dimineața, spun de oriunde mai ascultea, până la ora 11 stăm împreună. Dăm plec dimineții cu Victor Biliac și Canzone d'Amore. Hai, bună dimineața, stai cu mine aici la MFM Dance și nu uita, te aștept pe WhatsApp 0760380380. Spune-mi de unde mă asculti în dimineața asta. Ai ajuns la serviciu, ai băut cafeluța, de ce ai nevoie ca să ai o zi superbă? WhatsApp 0760 380 380. Bună dimineața, Pitești!

0: Pivedo.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
1: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei, un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
7: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție Animalelor Tierhilfehof

0: 0729 44 66.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

seara, perché ti amo. Am ascultat aici la Infozone, 2 minute avem trecut de dincolo de ora 9. Bună dimineața, îți spun de oriunde mai asculta. Vin să-ți spun că după o perioadă dificilă apar mici semnale pentru România, semnale optimiste, ca să specificăm și treaba asta. Încrederea analiștilor financiari a crescut în iulie, chiar dacă economia ar putea stagna în acest an, iar riscul de recesiune rămâne ridicat. Unul dintre motive este faptul că agențiile de rating au păstrat România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. De asemenea, specialiștii se așteaptă la o temperare a scumpirilor în următoarea perioadă. Până acum prudenți și rezervați în privința economiei, analiștii financiari încep să privească ceva mai calm spre perioada următoare. Iar una dintre cele mai importante vești care ne afectează pe toți este legată de evoluția prețurilor. 90% dintre analiști se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni, după cum informează știrile ProTV. Pentru august 2027, estimarea este de 6,32%. Cu alte cuvinte, scumpirile ar putea încetini. La nivel european, țara noastră rămâne pe primul loc cu cea mai mare rată a inflației, în ciuda scăderii înregistrate în ultimele luni. În plus, prețurile la energie și combustibil vor continua să pună presiune. Cu toate acestea, la nivel internațional, agențiile de rating au menținut România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, ceea ce arată că, în ciuda scumpirilor, a crizei politice și a presiunilor asupra economiei, țara noastră păstrează încă un nivel de încredere din partea investitorilor. În privința cursului valutar, schimbările estimate sunt moderate. Cei mai mulți specialiști cred că leul va slăbi ușor în fața euro, iar cursul ar putea ajunge la aproximativ 5 lei și 34 de bani pentru un euro peste un an. Analiștii se așteaptă ca economia să stagneze în 2026. De altfel, în al doilea trimestru, România nu a înregistrat creștere economică, iar față de aceeași perioadă anului trecut, PIB-ul este cu 2% mai mic. Specialiștii spun că este nevoie de măsuri care să reducă deficitul și să ajute la reluarea creșterii economice, după cum informează sursa citată. Deci, da, putem spune că avem mici semne de optimism pentru economia României, dar urmărim și vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Mergem și mai departe și aflăm următoarele lucruri. Încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei vor intra în trafic de luni. Vor fi în total 242 de kilometri dintre cei 319, după cum a declarat domnul Bolojan. Mai exact, premierul interimar Ilie Bolojan anunță că luni se deschid 47 de kilometri din A7, între Ajut și Bacău. Astfel, 242 din cei 319 kilometri ai autostrăzii Moldovei vor fi dați în trafic. Potrivit premierului interimar, pentru cei care pleacă din București, asta înseamnă peste 300 de kilometri de drum de mare viteză până după Bacău, pe A3 și A7. Trebuie să știi că mai sunt încă 77 de kilometri în lucru între Bacău și Pașcani. Lucrările realizate până acum au fost finanțate prin PNRR, iar după 31 august, finanțarea pentru acest ultim sector va continua în lunile următoare de la bugetul de stat. A7 continuă spre nord. În 2026, contractele de lucrări au fost extinse cu sectorul Pașcani-Suceava și mai departe spre Siret și granița cu Ucraina, după cum explică premierul. Ilie Bolojan mai declară că Pașcani-Suceava Vasiret și tronsonul din A8 Pașcani, Iași, Ungheni sunt incluse în proiectele finanțate prin SAFE din cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Bun, rămânem optimiști. Mergem și mai departe și îl întoarcem în județul Argeș. Mai exact, dăm o fugă până la Curtea de Argeș și de acolo aflăm că fosta Electro Argeș vrea să intre în industria de apărare. Compania românească se oferă să producă drone și componente. Mai exact, compania AETA S.A., fosta Electro Argeș S.A., singura fabrică mare de electrocasnice din România, cu capital 100% românesc, a transmis Ministrului Apărării Naționale o scrisoare în care își manifestă disponibilitatea de a participa la proiecte pentru drone. Demersul societății vine în urma apelului lansat de oficialii români la adresa companiilor autohtone de a participa la programele de înzestrare a armatei. Iar reprezentanții societății susțin că AETA ar putea să folosească în acest sens platforma industrială de peste 33.000 de metri pătrați de la Curtea de Argeș, unde societatea dispune de 37 de mașini de injecție mase plastice cu forțe de închidere între 50 și 2200 de tone, precum și de capacități integrate de extrudare, tampografiere, vopsire în câmp electrostatic, sudură laser și asamblare. De asemenea, există și un partener care ar putea să susțină partea de producție.
În scrisoarea adresată ministrului Radu Miruță, conducerea companiei solicită, citez, o vizită a reprezentanților MAPN și ai Direcției Generale pentru Armamente la fabrica AETA și cartografierea firmei în lista companiilor românești care pot furniza componente și subansamble pentru programele de înzestrare, precum și identificarea unui prim reper sau proiect pilot pentru care compania să prezinte soluția tehnică, prototipul, costul și planul de industrializare. Bun, și aici urmărim subiectul și promit să te țină actualizat cu toate informațiile. Asta ar trebui să ne ducă cu gândul la locuri de muncă suplimentare, nu-i așa? Vedem, om trăi și om vedea, cum spune vorba aceea. Vă propun să continuăm dimineața cu Jane și Machebat. Rămâi cu mine la Limbosan. Bună dimineața!

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Biju te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Biju, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Biju, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
6: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
7: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

e Do You, am ascultat la InfoZone, 23 de minute, avem trecute dincolo de ora 9 și vin să spun așa. Atenție la asistența fiscală furnizată de AI. Trebuie să știi că răspunsurile de la chatbot-uri pot fi greșite și pot genera probleme în relația cu ANAF, după cum informează avocatnet.ro. Deși persoanele fizice pot fi tentate să apeleze la asistența fiscală gratuită furnizată de chatbot-uri AI, specialiștii avertizează că acest lucru le poate aduce probleme în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF. Citez, AI-ul este util pentru orientare, dar devine riscant atunci când înlocuiește analiza faptică, documentele și încadrarea corectă. Totul începe de la niște întrebări simple. Cum pot declara dividendele din străinătate? Este mai bun PFA sau SRL? AI-ul răspunde impecabil, fără ezitare, fără să clipească și fără să se întrebe dacă situația ta este mai complicată decât întrebarea. Și fix aici începe problema, după cum a declarat într-un comunicat remis către redacția avocatnet.ro, Ioana Dragu, consultant fiscal și senior manager la Think People. Pentru a-și justifica avertismentul, aceasta a venit cu exemplul unei persoane care afla de la AI că brokerii nerezidenți fiscali în România rețin la sursă impozitul pe dividendele încasate din străinătate. Această regulă este valabilă însă, începând din 2023, numai pentru brokerii rezidenți fiscali în România, care se ocupă de reținerea și plata impozitului la ANAF. Citez, brokerul nerezident nu intră în mecanismul de reținere la sursă din România, iar obligația de declarare prin declarația unică îi revenea contribuabilului. Din păcate, acesta a aflat abia după ce a primit de la ANAF o decizie de impunere din oficiu. Practic fiindu-i calculate dobânzi și penalități de 55%, după cum a spus specialista. Altă chestiune care poate fi problematică în contextul impozitării dividendelor din străinătate este cea a convențiilor de evitare a dublei impuneri. Și aici există un exemplu de persoană care s-a ars cu ghilimelele de rigoare cu sfaturile oferite de AI. Spre exemplu, citez, un contribuabil cu dividende din Irlanda, unde impozitul reținut a fost de 25%, a aflat ulterior că România recunoaște doar 3% din acesta conform convenției bilaterale. Diferența rămâne de plată. Costul unui sfat eronat nu este doar financiar. Pe lângă dobânzi și penalități, contribuabilul suportă timp pierdut cu declarații rectificative, stres administrativ și, în cazul companiilor, risc reputațional. De multe ori este mai scump să îndrepți decât să previi, închei citatul, după cum a spus specialistul. Deci uite că nu trebuie să luăm de bun, așa cum spunem de fiecare dată, tot ce ne spune AI-ul. Cel mai bine este ca în continuare să apelăm la specialiștii noștri umani, la cei care se pricep și pot înțelege contextul, ne pot cere documente. Desigur, putem compara ce ne-a spus specialistul nostru cu ce ne spune AI-ul. Facem, strângem toate datele și mai apoi ne tragem concluziile. Mai apoi, din nou, putem programa o întâlnire cu specialistul nostru în fiscalitate și să ne spună ce-i bine, ce nu-i bine și ce avem de făcut. Dar niciodată să nu ne culcăm pe urechea că lasă că ne îndeamnă AI-ul și ne răspunde corect la orice situație. Pentru că, uite, pot fi situații în care AI-ul să dea un pic în bară și să te trezești bun de plată. Noi continuăm dimineața cu Return, Rinse and Repeat, o piesă care nu a mai fost de mult pe la noi. Stai cu mine pe 105,7 FM. Imediat mă întorc să vorbim și despre alerta pentru clienții E.ON. Rămâi cu mine!

0: when I look at you.
1: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027, îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani, furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 479. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola Original, doză 330 de mililitri, 3,49 lei. Bere Ciuca și sticlă 330 de mililitri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Moving to the Sun am ascultat aici la InfoZone și cine s-ar muta pe într-un loc unde să fie veșnic primăvară, mâna sus sau un mesaj pe WhatsApp la 0760380380. Da, eu m-aș muta într-un loc unde să avem veșnic primăvară. Nu știu dacă este utopie, dar cred că din tot ce m-am interesat eu, ar exista câteva zone. Înainte de asta ar trebui să câștig la loto, dar trebuie să și jucăm, așa cum spuneam și puțin mai devreme. Bun, lăsăm visurile deoparte și povestim chiar acum despre alerta pentru clienții E.ON. Dacă ești abonat la această companie, cu siguranță te interesează această informație. Trebuie să știi că există o campanie cu e-mail-uri false cu facturi neachitate. Campanie care încearcă să fure date personale și bancare. Mai exact, persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale E.ON Energie România pentru a trimite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate, după cum avertizează compania într-un comunicat. Mai exact, citez, E.ON Energie România avertizează clienții asupra unei campanii de phishing prin care persoane neautorizate folosesc în mod fraudulos numele și identitatea vizuală ale companiei pentru a transmite e-mail-uri false privind presupuse facturi neachitate. Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei. În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc un mesaj cu subiectul factură neachitată, prin care sunt informați despre existența unei presupuse restanțe și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link. Mesajele pot imita foarte bine comunicările E.ON și pot utiliza inclusiv o adresă de expeditor care, la prima vedere, pare legitimă. Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platformele oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos creat cu scopul de a obține date personale și sau informații bancare ale utilizatorilor, închei citatul, după cum precizează furnizorul de energie. Potrivit sursei citate, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC, a semnalat această campanie de phishing, iar în context, compania recomandă clienților să nu acceseze linkurile din mesajele suspecte, să nu introducă date personale, parole sau informații bancare pe paginile accesate prin astfel de mesaje, să nu efectueze plăți înainte de verificarea situației facturilor prin canalele oficiale E.ON, să verifice cu atenție adresa expeditorului și adresa site-ului spre care sunt direcționați, să nu deschidă fișierele atașate provenite din mesaje a căror autenticitate nu poate fi verificate, să șteargă mesajele suspecte din căsuța de e-mail. În același timp, persoanele care au accesat linkurile frauduloase sau au furnizat informații personale ori financiare sunt sfătuite să schimbe parolele conturilor care ar putea fi afectate, să contacteze banca emitentă a cardului și să solicite verificarea și, dacă este necesar, blocarea instrumentelor de plată, să monitorizeze eventualele tranzacții neautorizate, precum și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care constată utilizarea frauduloasă a datelor. Deci, grijă mare, cel mai bine intră în aplicație, sună la compania care ți-a transmis acel mesaj la numărul oficial. Niciodată, dar niciodată, nu te lua după un mail sau după un mesaj care îți spune că ai facturi neachitate. Știu că de multe ori este foarte dificil să facem distinția, pentru că toate par a fi comunicări oficiale, mai ales când site-urile sunt clonate, aplicațiile sunt clonate și așa mai departe. Dar tot timpul există mici indicii care să dea de gol infractorii, cu ghilimelele de rigoare. Uite, trec așa dintr-una într-alta, pentru că tot am povestit despre această schemă de phishing. Săptămâna trecută am crezut că s-au încetat acele campanii care, culmea, par a fi desfășurate de ghișeul.ro. Am primit un mesaj normal de la un număr cu plus 918 și multe, multe cifre urmate după, prin care mi se spune că vehiculul meu a fost înregistrat pe 10 august de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind conducerea în exces de viteză. Vă rugăm să vă faceți față acestei situații în termen de 10 zile de la primirea acestui aviz. În cazul neîndeplinirii termenului, veți fi amenajat cu o amendă și vehiculul va fi reținut temporar. Vizualizați acum și am un link de mai mare frumusețea. Doar din simplul mod de scriere al acestui mesaj și expresiile folosite, ne dăm seama că este o variantă de phishing sau
o variantă de înșelătorie, mai simplu spus, transmisă printr-un mesaj. Dacă primești astfel de mesaje, nu le da crezare, neapărat, neapărat. Mai ales de ce ți-ar trimite, o aplicație din România, un mesaj de pe un număr care începe cu +918 și așa mai departe. Plus, repet, urmărește felul în care este scris acel mesaj, felul în care este redactat, ce expresii sunt folosite și o să-ți dai seama dacă este un mesaj real sau nu. Și desigur, rămâne verificarea pe canalele oficiale. Dăm înainte cu Francis Mercier și Robin S. Show Me Love. Am și super mashup-ul între Eminem și Michael Jackson și vin și cu French Montana și Max B și One Night. Stai cu mine! I can't...

0: Time to put on the radio.
1: Infozone.
0: Oh, you've already put it on.
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
4: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
5: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
6: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
4: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
1: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666. Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă

0: Când întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Ale Pasi Aura, am ascultat aici la Infozone. 3 minute avem trecute dincolo de ora 10. Bună dimineața, îți spun și m-am întors pe 105,7 FM ca să te anunț că este foarte posibil ca lumea să aibă o nouă țară. Harta se redesenează după un vot istoric. Trebuie să știi că Parlamentul din Papua Noua Guinee a început să analizeze rezultatele referendumului din Bungainville, unde 97,7% dintre locuitori au votat pentru independență. Votul din Bungainville nu a fost obligatoriu din punct de vedere legal, dar rezultatul ar putea transforma regiunea într-o țară, fiind covârșitor în favoarea independenței. Regiunea autonomă are aproximativ 370.000 de locuitori, răspândiți pe două insule principale și mai multe insule mici. Au fost necesari ani de negociere între guvernul național și cel regional pentru a ajunge la această etapă, după cum relatează Reuters, citat de Mediafax. Pentru ca rezultatele referendumului să intre în vigoare, Parlamentul trebuie să le ratifice printr-un vot separat. Cele două părți au convenit luna aceasta ca dezbaterea parlamentară să înceapă joi. Data exactă a votului final nu a fost anunțată încă. Liderii din Bungainville și-au stabilit un calendar clar pentru tranziție. Regiunea vrea o autonomie extinsă până în septembrie 2027 și independență deplină până în 2030. Mișcarea de independență din Bungainville există de 10 de ani și să știi că există o poveste în spatele acestei independențe. Respectiv, dorința de separare are rădăcini în nemulțumiri vechi legate de veniturile din mina de cupru și aur Panguna, acum închisă. La aceasta s-a adăugat un război civil care a durat 10 de ani și a ucis mii de oameni. Acordul de pace care a pus capăt conflictului a fost semnat în 2001. Acesta a inclus și înțelegerea privind amânarea unui referendum despre independență. Trebuie să știi că mina Pangua a fost la un moment dat una dintre cele mai importante surse de venit din regiune. Compania Rio Tinto a operat mina înainte ca aceasta să fie închisă. Dacă Parlamentul ratifică rezultatul, Bungainville ar putea deveni una dintre cele mai noi țări din lume. Urmărim subiectul și promit să te țin informat aici pe 105,7 FM. Continuăm dimineața cu Aaron Smith și Lovely Dancing și mă întorc imediat să povestim despre un caz concret. Magazinul îți oferă voucher în loc să-ți dea banii înapoi. Ești obligat să accepti? Afli răspunsul în minutele următoare. Stai cu mine la Infozone.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etaj 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificare ATP.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Infozone. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Clapton și Sugar, am ascultat la InfoZone, 26 de minute avem trecute dincolo de ora 10 și vorbim chiar acum despre următoarea situație. Magazinul îți oferă voucher în loc să-ți dea banii înapoi. Ești obligat să accepti? Ei, aflăm răspunsul chiar acum. Atunci când un produs cumpărat dintr-un magazin are o problemă, consumatorul poate ajunge în situația în care comerciantul îi propune un voucher în locul restituirii banilor. În astfel de cazuri este important de știut că legislația privind protecția consumatorilor stabilește mai multe măsuri corective, iar voucherul nu poate fi impus pur și simplu în orice situație în care clientul are dreptul la încetarea contractului și la rambursarea prețului. Trebuie să știi că OUG numărul 140/2021 stabilește regulile aplicabile în cazul bunurilor neconforme. Potrivit acestui act normativ, consumatorul are dreptul să beneficieze de aducerea bunului în conformitate, de o reducere proporțională a prețului sau, în condițiile prevăzute de lege, să obțină încetarea contractului. Asta înseamnă că simpla propunere a magazinului de a oferi un voucher nu înlocuiește automat drepturile pe care le are cumpărătorul. Măsura care poate fi aplicată depinde de situația concretă și de condițiile în care este constatată neconformitatea produsului. Legea prevede, de asemenea, o situație distinctă pentru bunurile la care neconformitatea este constatată la scurt timp după livrare. Consumatorii pot opta pentru o anumită măsură corectivă atunci când problema este constatată în cel mult 30 de zile calendaristice de la livrare. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile legale pentru încetarea contractului, comerciantul trebuie să restituie consumatorului prețul plătit pentru bun. Legea prevede că rambursarea se face la primirea bunurilor sau a dovezii prezentate de consumator că acestea au fost returnate. Un aspect important să știi că este modalitatea în care sunt restituiți banii. OUG numărul 140/2021 prevede că vânzătorul rambursează suma folosind aceleași modalități de plată utilizate de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția situației în care cumpărătorul a fost de acord cu altă modalitate. Prin urmare, dacă situația în care se află cumpărătorul îi permite să obțină încetarea contractului și rambursarea prețului, un voucher nu reprezintă automat echivalentul legal al banilor. Acceptarea unei alte modalități de rambursare trebuie să fie făcută de consumator, după cum informează Playtech.ro. Un voucher oferit de magazin poate avea o valoare echivalentă cu suma achitată, însă acesta presupune folosirea banilor într-o altă achiziție, în condițiile stabilite pentru voucher. Rambursarea prețului este însă reglementată distinct de legislația privind protecția consumatorilor. De aceea, consumatorul trebuie să fie atent la ceea ce îi propune comerciant și la motivul pentru care produsul este returnat. În cazul unei neconformități, există mai multe măsuri corective prevăzute de lege, iar soluția aplicabilă nu este stabilită doar prin preferința magazinului. Totodată, nu orice returnare a unui produs înseamnă automat că magazinul trebuie să dea banii înapoi. Reglementările privind neconformitatea se referă la situațiile în care bunul nu respectă cerințele legale de calitate, funcționalitate sau caracteristicile declarate, iar ANPC subliniază această distinție. Înainte de a se ajunge la reducerea prețului sau la încetarea contractului, legea prevede și posibilitatea aducerii bunului în conformitate. Aceasta se poate realiza prin repararea sau înlocuirea produsului, în condițiile stabilite de AUG numărul 140/2021. Reparația sau înlocuirea trebuie efectuate fără costuri pentru consumator și într-un termen rezonabil, care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul este informat despre neconformitate. Termenul este stabilit de comun acord înscris între vânzător și consumator, ținând cont de natura și complexitatea bunului, dar și de gravitatea problemei. În cazul în care produsul este înlocuit, vânzătorul preia bunul neconform pe propria cheltuială. Consumatorul nu trebuie să suporte costurile aferente acestei operațiuni. Așadar, răspunsul la întrebarea dacă magazinul poate oferi un voucher în locul banilor depinde de situația juridică în care se află cumpărătorul. În cazul unui produs neconform, legislația stabilește măsuri corective și condiții precise pentru reducerea prețului sau încetarea contractului. Atunci când încetarea contractului este aplicabilă, iar consumatorul are dreptul la rambursarea prețului, legea prevede restituirea banilor prin aceeași modalitate de plată folosită inițial, dacă acesta nu acceptă o altă metodă. Prin urmare, un cumpărător nu trebuie să considere voucherul drept singura variantă posibilă, doar pentru că aceasta este soluția propusă de magazin. Sper să fie utilă această informație. Noi continuăm dimineața cu Fred Again și Marea, We've Lost Dancing. Stai cu mine aici la InfoZone. Bună dimineața!

0: MFM Dance Radio.
1: All these things that we took for granted.

0: Time.
1: Morning is upon us.
2: InfoZone on speakers. InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.
3: Afaceri nebune.
2: Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Pitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
4: Două zile. Stoc limitat.
2: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
5: Vrei să fii prezentator TV, să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin lui 6A la Izvor.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină Boromir, 1 kg, 2,29 lei. Cristim, cârnați durdulii, 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
2: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo.
0: Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
1: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Mesaj de interes public.
8: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Rafa, Ghido și Fama, mă ascultat aici la Infozon și ce mâncăm seara dacă vrem să slăbim, dar nu vrem să ne culcăm flămânzi? Ei, uite, aflăm chiar acum de pe g4food.ro. Ei, uite cum ne spune Tania Fântână, nutriționist, până la urmă, masa de seară nu este dușmanul slăbirii. Ei, acum cred că toată lumea respiră un pic mai ușurată, nu-i așa? Ei, foarte mulți dintre noi asociem momentul în care ajungem acasă de la serviciu sau când închidem laptopul cu nevoia de recompensă. Seara este pentru foarte mulți dintre noi momentul în care alimentația începe să se strice. Nu neapărat pentru că ne este foarte foame, ci pentru că în sfârșit avem timp să ne așezăm și vrem să ne schimbăm starea de oboseală. Dimineața am băut cafeaua pe fugă, la prânz am mâncat între două lucruri de rezolvat, după amiază am ciocolit ceva, iar seara vine momentul în care spunem: acum vreau și eu să mănânc liniștit. Cine se regăsește, mâna sus. Ia să știi că fix aici apare problema. Mâncarea de seară nu mai este întotdeauna despre foame. Este despre confort, recompensă și pauză. Ne așezăm pe canapea, deschidem televizorul și simțim că parcă lipsește ceva dacă nu avem și o farfurie în față. Uneori nu ne este foame deloc, dar vrem ceva bun și cred că, din nou, fiecare dintre noi ne regăsim în situația asta. Ia, uite, conform specialiștilor, soluția nu este neapărat să ne spunem că după ora 18 nu mai avem voie să mâncăm. Pentru cine se culcă la ora 23 și are cină la ora 18, este foarte posibil să apară foamea înainte de somn. Iar dacă ne culcăm flămânzi, există riscul să ajungem să deschidem frigiderul la 22 și 30 de minute și să mâncăm fix lucrurile pe care încercăm să le evităm. Masa de seară trebuie să fie suficientă cât să ne liniștească foamea, dar nu atât de mare încât să devină încă o masă festivă. Ea... Nutriționistul ne recomandă o sursă bună de proteină. Ouă, pește, pui, curcan, brânză proaspătă, iaurt grecesc, tofu sau alte variante pe care le tolerăm bine. Apoi adăugăm legume și, în funcție de foame și de restul zilei, o cantitate potrivită de carbohidrați. Proteinele pot contribui la senzația de sațietate și pot face mesele mai ușor de gestionat. De exemplu, o omletă din două ouă cu mozzarella și legume alături de o felie de pâine prăjită poate fi o cină foarte bună. Este rapidă, sățioasă și nu trebuie să stai o oră în bucătărie. Și desigur există acel mit al nostru, al românilor: păi da, dar cum să mâncăm ouă noaptea? Căci nu avem voie să facem asta, ficatul nostru o să sufere. Uite, nutriționistul ne spune că o omletă din două ouă cu mozzarella și legume alături de felie de pâine prăjită, uite că poate fi o idee de cină foarte bună. La fel putem avea un filet de pește cu cartofi copt și o salată, o porție de pui cu legume la tigaie și puțin orez, o salată cu ton sau grecească, ou și cartofi sau o supă de legume cu carne și o felie de pâine. Dacă vrem ceva foarte simplu, brânza proaspătă cu roșii, castraveți și pâine prăjită poate fi suficientă. Sau un iaurt grecesc cu fructe și câteva nuci, dacă preferăm o cină mai ușoară și dulceagă. Pentru că dacă seara mâncăm doar câteva frunze de salată și două roșii, iar după o oră ne este foame din nou și mâncăm o pungă de caju, nu am rezolvat nimic. O cină care ne lasă flămânzi nu este neapărat o cină care ne ajută să slăbim. Ei... Și vorba aia, carbohidrații, bucuria vieții noastre. Uite ce ne spune nutriționistul: o felie de pâine, câteva linguri de orez, un cartof sau o porție potrivită de paste nu transformă automat cina într-o masă care îngrașă. Contează foarte mult cantitatea totală de energie pe care o consumăm în ziua respectivă și nu existența unui cartof în farfuria de la ora 19:30 de minute. Problema apare mai degrabă atunci când cina devine foarte bogată și peste ea se adaugă gustările de seară. Mâncăm o porție mare de paste, apoi doar puțină ciocolată, apoi câteva nuci, apoi un pahar de vin, apoi ceva de ronțăit la televizor. Ei, și toate aceste lucruri par mici dacă le privim separat, dar... Știm cu toții că dacă le adunăm, nu prea mai sunt atât de mititele. Dacă seara este momentul nostru de relaxare în cuplu, nu trebuie să renunțăm la plăcere ca să slăbim. Putem doar să schimbăm puțin modul în care construim și mai ales grămașele. De exemplu, putem face o farfurie de împărțit cu brânzeturi, roșii sherry, castraveți, măsline și câteva felii de pâine crocantă. Nu trebuie să umplem platoul până la margine. Putem face bruschete mici cu roșii, busuioc și mozzarella, putem împărți o porție de humus cu legume și lipie sau putem pune pe masă câteva felii de mere și pere lângă puțină brânză. Și da, poate exista și ceva dulce, dar două pătrățele de ciocolată sau o înghețată mică sau un desert împărțit în doi, să știi că nu strică o zi echilibrată. Problema nu este că mâncăm un desert, problema este atunci când desertul devine o succesiune de dulciuri consumate mecanic după o porție mare de pizza. Ei, dar când ne uităm la un film, ce facem atunci? Pentru că Aici este una dintre cele mai frecvente capcane. Nu ne este foame, dar filmul începe și parcă mâna trebuie să aibă ceva de făcut. Dacă vrem să ronțăim, punem porția într-un bol înainte să ne așezăm. Nu luăm punga mare de chipsuri sau cutia de biscuiți cu noi pe canapea, pentru că este foarte greu să știm cât am mâncat când mâncăm direct din ambalaj. Și de obicei ne dăm seama după ce am ajuns la fundul sacului, cum s-ar spune, nu? Putem face popcorn simplu, fără să-l transformăm într-o bombă de unt și zahăr. Putem avea morcovi, castraveți și ardei tăiați cu un sos de iaurt, câteva măsline, o porție mică de nuci sau un bol mic de fructe. Și dacă vrem chipsuri, putem mânca și chipsuri. Punem o porție într-un bol și ne bucurăm de ea. Nu trebuie să transformăm o seară de film într-un test de voință. Ei, și vine întrebarea, ce facem dacă ne este foame din nou înainte de culcare? Păi, mai întâi ne întrebăm dacă ne este cu adevărat foame sau dacă ne-am obișnuit să mâncăm în acel moment, ori pur și simplu ne este poftă de ceva ce am văzut în frigider mai devreme sau ce a mâncat partenerul. Dacă este foame reală, nu este un eșec. Poate cina a fost prea mică, poate a mâncat prea devreme, poate ziua a fost mai activă. Un iaurt simplu, puțină brânză proaspătă, un fruct cu câteva nuci sau un pahar de lapte pot fi suficiente. Având în vedere că te vei culca peste o oră sau chiar mai puțin, nu este cazul să te gândești la o masă complicată asemănătoare cinei. Mult mai bine o gustare mică și conștientă decât să încercăm să rezistăm cu orice preț și apoi să ajungem să mâncăm haotic. Trebuie să știi că există idei de gustări potrivite în astfel de momente. Sper să te inspire și ceea ce spun eu acum, dar să știi că și dacă faci așa un mic research pe internet, vei găsi multe, multe propuneri de gustări sănătoase. Dacă tratamentul hormonal, spre exemplu, prescris, este administrat seara și există recomandarea ca acesta să fie luat la distanță de alimente, este foarte important să respectăm instrucțiunile specifice medicamentului. Pentru unele tratamente, administrarea concomitentă cu alimentele, să știi că poate influența absorpția. Dacă medicul ți-a recomandat să lași aproximativ 3 ore între ultima masă și administrarea tratamentului de seară, atunci merită să-ți organizezi cina în funcție de această fereastră. Nu lua tratamentul după ureche și nu modifica ora sau modul de administrare fără să verifici prospectul și recomandarea medicului sau farmacistului, pentru că regulile diferă în funcție de produs. Ei, și până la urmă, concluzia, masa de seară nu este dușmanul slăbirii, dar trebuie să fim sinceri cu noi și să încercăm să ne stăpânim cât mai bine emoțiile în a doua parte a zilei, sau să găsim și alte modalități de descărcare. Dacă toată ziua am mâncat foarte puțin și seara recuperăm tot ce nu am mâncat, problema nu este că metabolismul încetinește după ora 18. Problema este că am ajuns la finalul zilei foarte flămânzi. Dacă însă am mâncat normal peste zi, avem o cină echilibrată și apoi alegem conștient ceva mic pentru plăcere, lucrurile stau cu totul altfel. Doar că trebuie să învățăm diferența dintre mi-e foame și vreau să mă răsfăț. Ambele sunt firești, dar nu au nevoie de aceeași cantitate de mâncare. Iar dacă reușim să facem din masa de seară o masă normală, nu o recompensă pentru o zi grea și nici o ultimă ocazie de a mânca tot ce ne-a fost poftă, slăbitul devine mai ușor de dus pe termen lung. Sper să-ți fie utile aceste informații. Dacă vrei să mai treci o dată prin articol sau ai nevoie de mai multe informații, intră pe G4Food și găsești acolo tot ce ai nevoie. Continuăm dimineața cu Tierra Caraibe, dar înainte de Tierra Caraibe trebuie să luăm un pic de publicitate și mă uit la ceas și văd că deja avem 53 de minute trecute dincolo de ora 10. Și din nou spun, fuse și se duse ediția de astăzi și nu știu când și pe unde a trecut. Dar da, ăsta este momentul în care îți doresc un weekend plin, plin de zâmbete și vibe-uri bune, activități super interesante și, desigur, îți amintesc că ne auzim luni de la 8:30 pe 105,7. Legat de vremea din acest weekend, trebuie să știi că mâine, sâmbătă 29 august, maximele zilei vor urca până la 27 de grade Celsius, iar minimele vor coborâ până la 17 grade Celsius. Ne așteaptă o zi cu cer mai mult însorit și pe seară posibile averse de ploaie. Trebuie să știi că duminică 30 august avem maxime de 29 de grade Celsius și minime ce vor coborâ până la 17 grade Celsius. Ziua de duminică va fi un pic mai noroasă, dar uite, cu maxime de 29 de grade Celsius. Zic să ne bucurăm de weekendul ăsta ușor mai răcoros, pentru că de luni, 31 august, ne bucurăm din nou de temperaturi sau mai bine spus de maxime de 31 de grade Celsius. Bun. Fuse și se duse, așa cum spuneam. Cristina Luța am fost eu. Pe luni dimineață te pup, te îmbrățișez, să ai zi faină, cu spor în toate și un weekend pe cinste. Pa, pa!
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții.

0: Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
1: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
2: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Zmeura și Vedea-Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
4: Mesaj de interes public.
5: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: seară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă telemea vacă de Laco, cutie 400 de grame, 15,99 lei. La masă, cașcaval pane 1 kg, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clip. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Mașina ta merită ce e mai bun.
4: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
3: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
4: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
3: Siguranța ta nu așteaptă.
4: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
6: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vină la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin lui 6A la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin Mateus Rose, pac sticlă plus pahar, 22,99 lei. Bere Mitos, sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
5: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: on your frequency for summer.
1: Feel free. Feel the vibe.

0: Mala toți acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile, sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
10: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027, îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă roșia în ciocolată Lakmé 85-100 de grame, 3,99 lei. Areon, bețișoare parfumată 150 de mililitri, 26,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
4: Don't go anywhere. Playing only the best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
6: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache, descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nuera Tight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
7: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă.

0: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
1: For all your musical needs, loud and proud.
2: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Daodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudorel Ghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.
1: Afaceri nebune. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Pitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile, stoc limitat.
0: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A la Izvor.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ace spray universal 550 ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: MFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.
7: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

0: vară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei că mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcinen, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
8: Ladies and gentlemen.

0: Arată-o să acoperiși. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030 614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
9: The biggest hits. M-FM. M-FM.

0: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027, îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Să potești interesa să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Domestos 2 litri, 14,99 lei, Persil Gel 3,96 litri, 88 de spălări, 58,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.

0: Dar toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clip. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Mașina ta merită ce e mai bun.
4: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
3: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
4: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
3: Siguranța ta nu așteaptă.
4: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
5: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
6: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
8: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Hi! Yo, baby! This is MFM.

0: arătă o acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752-526-975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752-526-975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

Circulații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
3: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului FarmVet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului FarmVet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului FarmVet, pe Crinului 6A la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Neumarkt, bere 2,5 litri, 8,49 lei. Cristim, salam săsesc 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Mesaj de interes public.
6: mfmdance.ro.

0: Ale to acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mesaj de interes public.
9: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
6: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de grijă. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: MFM Romania, your number one dance radio.

0: Anul acesta, alege pentru copilul tău Before and After School Exploratorii Vitești. Pentru anul școlar 2026-2027 îi așteptăm pe copii între 6 și 14 ani într-un mediu sigur și prietenos. Sprijin la teme, activități educative și creative, jocuri interactive, prânz și gustare sănătoasă și, opțional, transport. Învățăm, ne jucăm, explorăm, creștem împreună. De luni până vineri, între orele 8 și 17.30, pe strada Egalității numărul 20, Pitești. Înscrieri la 0720-932-452 sau pe afterschoolexploratorii@yahoo.com. Before and After School Exploratorii, locul unde fiecare zi începe și se termină cu zâmbete. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și scrie-te!
0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
5: This is your number one radio station. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0801 sau pe aralex.ro.
2: Optica Negreanu, uzitate. Aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne. Lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
5: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu...

0: Încredere.
1: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe bulevardul Ice Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
2: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratide, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
3: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
4: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
5: For all your musical needs, loud and proud,
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ale toho zakoperiš. Ziglo Metallica, Șchiaburi, Furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursulcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
4: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: This is

0: Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.
1: Afaceri nebune. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Pitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile, stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin lui 6A la Izvor.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: MFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.
7: Don't even bother to explain yourself, because I don't want to hear it. Just get and

0: seară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei că mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună. La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Smeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com. Ladies and gentlemen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The biggest hits. MFM.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.

0: Okay, let's take it back to the hits.
1: God.

0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai